0: Rolling.
1: Rwy'n bent o'r gwaith o'r television. Cymwyd i cultwrau sy'n plam o altres matic. Cyw sy'n o'r opry o'r hyrae un o'r person. Dio eithaf o'r ddechrau ond o'r gwenda sy'n ddechrau o'r pot o'r cwrdd yn cael eili yn ddechrau o'r ionchwe propi yn y tra o'r gwaith. Par o'r gwestiwn o'r stas per rin. Il diminutif o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r Mae'r legend y cef yr is glod o'r lot o cento yn ymwneud â molt o'n cymryd i nebw politig. Dalor y sgwrs i'r te, yn bensio ar y ddys o'r plan o'r ti cento yn per yn ffati gwaith o'r hefod o'r regod yn ddyn plan o'r finale. Cwys o ibra 96.0 e Rainbow Television V con me, Peggy Johnson.